за цісаря, а злазили тваря, було бальвили, а вічно без сибили, а смерті ви вздору, одійшла ке двору, з поцитом парія, жіть Евангелія.